0: 皆さんこんにちは。7月4日土曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォンミルンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは、
1: 鳩時計と呼ぶのは日本だけ。
0: 일본에서만비둘기시계라고부른다。先生、日本にも鳩時計ってありますよね。
1: はい。
0: 最近よく日本でも見かけますかね。
1: そうですね。私の家に本当小さい頃、子供の頃にあった記憶があるんですけれども、はい、もう今では置いてないですね。
0: あ、そうですか。
1: で、どうでしょうか。そういう昔ながらの鳩時計っていうのはもうかなり少ないんじゃないんですかね。
0: 鳩時計？お？이거하토가비둘기아닌가그럼비둘기시계라는게뭐지하고생각하셨을것같아요하토도케이비둘기시계우리는흔히뻐꾸기시계라고하죠이것을일본에서는하토도케이라고하는데요왜우리가이렇게뻐꾸기시계하면딱생각나는거있잖아요새집에서탁창문이열리면서뻐꾹뻐꾹하고새가나오는거이런것도물론판매를하고있지만모던나ですね선생結構また面白いそういった鳩時計もありのはあるみたいです。うん、あるのはあるみたいです。だけど昔ながらのあのね、あれっていいですよね。혹시지금젊으신분들은옛날에이뻐꾸기시계가어떻게생겼더라라고생각하실지도모르고또어렸을적에우리집에도뻐꾸기시계있었다하는분도계실것같아요자우리는뻐꾸기시계라고하는데왜일본에서는이걸비둘기시계라고할까요우선토요진검다리부터살펴보겠습니다
1: 泣き声
0: 울음소리
1: 今子猫の鳴き声が聞こえた気がしたんですけど
0: 지금子猫の鳴き声새끼고양이의울음소리가聞こえる들리다틀린것같은데요
1: 仕組み
0: 仕組み라고하는것은구조또는장치란뜻입니다
1: 新人のうちから会社の仕組みを知っておいた方がいいですよ。
0: 新人のうちから、新入ってぶと、会社の仕組みを知っておいた方がいいですよ。회사의仕組み구조、즉、運用체계를알아두는게좋아요。
1: 観光鳥が鳴く。
0: 자、観光鳥が鳴く라고나왔는데、観光鳥라고하는것은요、

0: ってるんごじょ。先生、検索をしてみたらですね、結構モダンなデザインの鳩時計もありましたよ。結構モダンでした。
1: まだ使われてるんですね。
0: ああ、モダンな形のものは使われている。はい、それでは意味を考えながらよく聞いてください。
2: 定時になると小さな窓が開き、中から鳥が出てきて時刻を知らせる鳩時計は、多くの人に親しまれている時計です。日本では鳩時計と呼ばれていますが、実は時計から出てくる鳥は鳩でなく鶴光です。最初の鳩時計は1800年代に南ドイツで作られたと言われており、鶴光の鳴き声で時間を知らせる仕組みが人気を集めました。そのため世界的には鶴光時計と呼ばれています。ではなぜ日本では鳩時計と呼ばれるようになったのでしょうか。鶴光の和名は閑古鳥ですが、日本には閑古鳥が鳴くという慣用句があります。これは店に客が来なくて商売が繁盛していない様子や、人が少なくて寂しい状態を表す言葉です。そのため日本のメーカーがこの時計を販売する際、閑古鳥の代わりに平和の象徴として知られる鳩にして鳩時計と呼ぶようになったのではないかと言われています。
1: 26ページ土曜のやりとり。
0: 자오늘의대화입니다。
1: 引っ越し祝いにトトロの鳩時計をもらったんだけど、うちの子がものすごく気に入ってて。
0: 引っ越し祝い하면은요、이거는집들이선물또는뭐집들이축하뭐파티뭐이렇게도해석할수있는데요。引っ越し祝いに집들이선물로토토로の鳩時計をもらったんだけど、토토로뻐꾸기시계를받았는데우리の子가ものすごく気に入ってて、우리아이가무척좋아해。気に入る마음에들어한다。마음에들다라는거잖아요。아무척좋아해。
1: 토토로の鳩時計？
0: 토토로뻐꾸기시계？
1: そう、토토로が出てくるんだけど、カッコーカッコーって鳴くんだよ。
0: トトロが나오긴하는데カッコーカッコーって鳴くんだよ。ポクポクカゴフロ。トトロの小さいトトロってありますよね。小さいやつ、
1: はいはいはい、
0: それが出てくるんですけど、カッコーカッコーって鳴くんですよ。
1: トトロの声じゃないんだね。
0: あ、トトロ목소리が나오는건아니구나。
1: だってトトロは鳴かないじゃん。
0: あ、왜냐면トトロは鳴かないじゃん。トトロの울지않잖아。ですよね先生。トトロ鳴きませんよね。
1: 小さいトトロ声聞いたことないですね、ま、確かに。
0: 大きいの
1: は、まあ、なんかまあ鳴くってよりなんかこうあくびをするみたいな。
0: わ、はい、そういう感じですか。そう、トトロ鳴かないんですよね。
1: あ、そうか。でも鳩でもないしトトロでもないのに鳩時計って名前は不思議だよね。
0: あ、그렇네。あ、근데말이야、鳩でもないし비둘기도아니고トトロでもないのに、トトロ도아닌데鳩時計って名前は不思議だよね。비둘기시계라는이름은좀의아하네。
1: うちの子もなんで鳩じゃないのって言ってた。
0: あ、우리아이도아왜비둘기가아닌데라고묻더라。
1: それは気になるね。
0: 気になる、신경이쓰인다또는궁금하다이런뜻이잖아요。그건정말궁금하네。하토도게이트에있ってるけれども出てくる鳥は鳩ではないと。で、하토도게이트에있는トトロが出てきて、カッコーカッコーって鳴いてる。これもちょっと不思議ですよね。はい、では不思議な하토도게이のお話、意味を考えながらよく聞いてください。
3: 引っ越し祝いにトトロの鳩時計をもらったんだけど、うちの子がものすごく気に入ってて。
4: トトロの鳩時計？
3: そう、トトロが出てくるんだけど、カッコーカッコーって鳴くんだよ。
4: トトロの声じゃないんだね。
3: だってトトロは鳴かないじゃん。
4: あ、そうか。でも鳩でもないしトトロでもないのに鳩時計って名前は不思議だよね。
3: うちの子もなんで鳩じゃないのって言ってた。
4: それは気になるね。

0: 28ページ楽々言葉相談所。
1: 자오늘은요4월호18쪽에나온쿠요쿠요스루이것과모야모야스루의차이가궁금합니다라는질문입니다
0: はい、結構難しいですよね。意味の違いとしては、くよくよするというのは、不安なことや心配なことについて悩み続ける様子です。もやもやするというのは、理由がはっきりしなくて気分がすっきりしない、そういう様子を表します。
1: 자、くよくよする、もやもやする。이것을일본어로는요、オノマトペラゴアミダ。オノマトペラゴアのゴノ、ウイソンオワウイテオ、즉、모양을나타내거나、소리를나타내는말인데요。くよくよするの、끙끙앓다。즉、불안함이나、걱정거리등을계속고민하는거、전전긍긍하다、마음에두다라는뜻입니다。이미지난일걱정거리를이렇게계속마음에두고고민하는모습을쿠요쿠요스루라고하는반면에모야모야스루라고하는것은요이이유나원인같은게분명하지는않지만마음이개운하지않다답답하다찜찜하다뭔가마음에걸린다이처럼불만이나의문등을명확하게설명하기어려운모양을이룹니다예를들어서
0: そんなにくよくよしないで先に連絡してみなよ。
1: 그렇게くよくよしないで끙끙앓지말고계속그냥걱정만하는거죠。끙끙앓지말고先に連絡してみなよ。먼저연락해봐。
0: 一応誤解は解けたけど、まだなんだかモヤモヤする。
1: 아일단誤解は解けたけど、誤解は解ける오해는풀렸는데아왠지아직도모야모야스르마음이좀찜찜해즉뭔가여전히마음에걸리는것이있는모양을나타냅니다자이렇게요쿠요쿠요스르는이미지난일또는걱정거리를계속마음에두고전전긍긍하고끙끙앓는모양또모야모야스르는뭔가개운하지않으면서찜찜하고마음에걸리는것답답한모양을이룹니다はい、それでは今日の鳩時計のお話もう一度よく聞いてください。
2: 定時になると小さな窓が開き、中から鳥が出てきて時刻を知らせる鳩時計は、多くの人に親しまれている時計です。日本では鳩時計と呼ばれていますが、実は時計から出てくる鳥は鳩でなく、カッコウです。最初の鳩時計は、1800年代に南ドイツで作られたと言われており、カッコウの鳴き声で時間を知らせる仕組みが人気を集めました。そのため世界的にはカッコウ時計と呼ばれています。では、なぜ日本では鳩時計と呼ばれるようになったのでしょうか。カッコウの和名はカンコドリですが、日本にはカンコドリが鳴くという慣用句があります。これは店に客が来なくて商売が繁盛していない様子や人が少なくて寂しい状態を表す言葉です。そのため日本のメーカーがこの時計を販売する際、閑古鳥の代わりに平和の象徴として知られる鳩にして鳩時計と呼ぶようになったのではないかと言われています。
1: はい、今日の話の中でですね、先生、ポッキー。ポッコギというのはカッコウ、はい、そしてカンコドリでありますよね、はい、どちらもよく使われるんですか。
0: いや、カッコウしか言わないんじゃないんですかね。
1: あ、そうですか、
0: はい、カンコドリっていうあの表現は、まあ、先ほどあった慣用句ですよね。カンコドリが鳴く、この中ではまあ使うんですけれども、あ、カンコドリ鳴いてるよとかそういうの言わないですよね。
1: やはりカッコウが鳴いてるとか、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: カッコウだっていうように、はい、じゃあ、しょっちょポッコギラゴハルンセルチガイテルニョカッコウカッコウ라고하는것이일반적이고칸코돌이라고하는것은그또뻐꾸기를칭하는일본의고유어이기는하지만실생활에서그렇게뭐아뻐꾸기다이렇게쓰지않습니다관용표안에있는칸코돌이가낙후라는것으로쓰이는데이것도요아주이렇게정형화돼서쓰이고한산하다장사가잘안된다이런표현으로쓰인다정도만알고계시면될것같습니다하이미러산다이헨오츠카레사마데시다
0: ホームページなどにコメントを残してくださった方の中から抽選で YBM より就職や昇進に役立つ SJPT の受験資格を差し上げます。それでは良い週末をお過ごしください。